Nana, Andi katuma message molo wanda ngombe yanga. Talia. Tukatuma message molo wanda batalia nana. Je singu ikobela kwitu kwana bala. Je feji dada ba kwitu kwana bala batalia. A message halo wanda tata yanga. Tukatuma message molo wanda batalia. A message halo wanda tata yanga. Tukatuma message halo wanda batalia. Ami saji mulu wanda da da yake. Je singo iko vera kwitu kwana bale. Je seji inda dama kwitu kwana bale. Batalia. Tukatuma misaji halo wanda da da yake. Batalia. Tukatuma misaji halo wanda da munana. Batalia. Tata neje ange de munana. Je singo inda dama kwitu kwana bale. Yes, I did. Go back to Panama. To my message, I don't want to. I'm